Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На Радіо Рокс.
2: Skid Row – I Remember You з концерту в Лондоні 2022 року. Цю пісню музиканти не хотіли включати в альбом, адже через її популярність серед дівчат весь колектив ризикував отримати довічне тавро «Cheek Band». Від забуття пісню врятував Себастіан Бах, тодішній фронтмен Skid Row. Як результат, павербалада стала другою і останньою піснею гурту, що ввійшла до першої десятки білборда. Пізніше співак згадував: назва пісні «Пам'ятаю тебе» допомогла їй стати родзинкою шкільних випускних балів по всіх Штатах у 90-му році. Вона сама творила спогади, які назавжди врізалися в пам'ять тодішньої молоді. І як виявилося, не лише у Штатах і не тільки тодішньої, лондонська публіка довела це у 22-му році.

0: Це була жива версія балади «I Remember You» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Хочу, щоб мій похорон перетворили на національне свято. Заради цього і живу.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Попри те, що найуспішнішим треком в кар'єрі гурту Three Doors Down є Here Without You, утім найбільш знаковою піснею все ж таки є Kryptonite. По-перше, фронтмен гурту Бред Арнольд написав її ще в 15 років, під час уроку з математики, і це була одна з перших пісень в його житті. Ну а по-друге, саме цей трек зробив гурт популярним. Після випуску дебютного демо-диску деякі радіостанції підхопили трек, і на той час пісня стала однією з найпопулярніших, яку замовляли саме слухачі. Гурт ставав дедалі популярнішим і зрештою підписав контракт. Отже, трек, з якого все почалося. Three Doors Down, Kryptonite.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Тачку.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: AC/DC, Back in Black. Пісня з одноіменного альбому є присвятою Бону Скотту, написаною на замовлення гурту новим вокалістом Брайаном Джонсоном. Він згадує: «Мені сказали, ця пісня не має права бути огидною, вона має стати панегіриком Бону. Я подумав, отже, ніякого натиску. Я просто записав на аркуші все, що лізло в голову. 9 життів і котячі очі. Позбавляюся непотребу і вийду з-під контролю». І хлопці взяли текст. У цих рядках вони побачили життя Бона. Слухаємо на Радіо Рокс. AC/DC, Back in Black.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ерік Клептон.
1: Багато хто говорить про мене як про революціонера гітари. Це неправда. Все, що я роблю, це копіюю Бібі Кінга.
0: Ерік Клептон на Радіо Рокс.

тобою ми далеко. Посміхнись собі сама, пригадай, як було легко. Посміхнись собі сама, хоч як може бути сумно.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Halloween – A Little is a Little Too Much. 2025 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Співак Аксел Роуз народився у лютому 1962 року у штаті Індіана. Ще малюком почав співати у церковному хорі, пізніше – у шкільному. Після переїзду до Лос-Анджелеса 83-го року співав у кількох гуртах, згодом заснувавши власний колектив Guns N' Roses, фронтменом якого залишається і дотепер. На початку нинішнього десятиліття два авторитетних видання – Rolling Stone та NME – включили його до числа найкращих вокалістів усіх часів. Про голос Роуза влучно сказав його колега Слеш. Вокальні злети Акселя віртуозно нагадують стрічку касети, що розірвалася в магнітофоні і програється усе швидше. Його легко впізнати за поєднанням грубої сили і тонкості. Балади «Patient» і «November Rain» показують його вразливим, але грізний металевий вереск «Welcome to the Jungle» все ще здатен лущити фарбу на стінах. Слухайте на Радіо Рокс Guns N' Roses «Welcome to the Jungle».

0: ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Звідки береться наш драйв на сцені? З ДНК, з 12-річного віку, з 200 рок-концертів, які ми дивились з дитинства. Ми взяли з них найкраще.
0: Філ Колін, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: The Rolling Stones, Saint of Me, з концерту в Лондоні 99-го року. Цей запис пролежав на полицях чверть століття, перш ніж з'явитися публіці в якості живого альбому 2024 року. Намагання з'ясувати історію запису виявили, що тогоріч ролінги запланували два концерти на стадіоні Вемблі, і це мали бути перші столичні шоу за останні 4 роки. Готуючись до відповідальних виступів, музиканти вирішили провести 8 червня шоу-розминку в місцевому театрі Shepherd's Bush Empire. На початку виступу Мік Джаггер оголосив, що на публіку чекає добірка музики з золотих часів Rolling Stones. Та вже менш ніж за годину гурт не втримався від спокуси виконати пісню «Saint of Me» з нового на той час альбому «Bridges to Babylon».
2: This one's called «Saint of Me».

0: Це була жива версія хіта «Saint of Me» з концерту «Rolling Stones» у Лондоні 99-го року.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Будь-які помилки – це частина гри. Не думайте про них, просто намагайтеся швидше їх виправити.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі. 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях малохмарно, без істотних опадів. Плюс 24. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози до 21 з плюсом. На півдні та в Криму волого теж 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме. Від 20 до 22 тепла.
0: Радіо. Рок.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс. Рок. Тільки рок.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Поговоримо про Металіку. Днями анонсували перевидання, ремастеринг альбому Reload 97-го року. І там величезна купа бонусів, серед яких є навіть живі треки. Отже, чекаємо на оновлену версію, на секундочку, 4 рази платинового 7-го студійника. Видання передбачає кілька варіантів, і тут Металіка обійшла всіх, направду, тому що в нас
3: є безкоштовний варіант.
2: Я не знаю, як би він називався. Знаєш, як називається найбільший пакет?
3: Так.
2: Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set.
3: Я вимагаю Металіку на бобінах. Вимагаю Металіку на бобінах. Я вперше почула Металіку з бобін.
2: З бобін. Wow.
3: З бобін. От, тому мені треба такі, знаєш, вимагаю Металіку на бобінах. Я вперше почула Металіку з бобін.
2: З бобін, вау.
3: З бобін. От, тому мені треба такі, знаєш, вона була

0: Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пеперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Дмитро, місто Київ. Раді чути вас. Готові?
3: Давайте спробуємо. Давайте.

0: сьогодні.
1: Присвячую це своєму чоловіку, підполковнику. Ну що, Дмитро, є якісь варіанти?
2: After Dark.
3: І отут тепер.
2: Ті Тарантула, от
3: це
2: туди.
4: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримай стрій на Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Поговоримо про Металіку. Днями анонсували перевидання, ремастеринг альбому Reload 97-го року. І там величезна купа бонусів, серед яких є навіть живі треки. Отже, чекаємо на оновлену версію, на секундочку, 4 рази платинового 7-го студійника. Видання передбачає кілька варіантів, і тут Металіка обійшла всіх, направду, тому що в нас
3: є безкоштовний варіант.
2: І, ну, я не знаю, як би він називався. Знаєш, як називається найбільший пакет?
3: Так.
2: Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set.
3: Я вимагаю Металіку на бобінах. Вимагаю Металіку на бобінах. Я вперше почула Металіку з бобін.
2: З бобін. Wow.
3: З бобін. От, тому я, мені треба такі, знаєш. Вона була, до речі, чорна.
2: Black Album.
3: Так.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
10: Слухай.
11: Що слухай?
10: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
12: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
1: Реклама.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню різних стихіях, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
4: Музика – це музика. І якщо її робили з відчуттям, то не помітити її просто неможливо. Скільки б тобі не було років.
1: Ден Маккаферті, Назарет.
11: На Радіо Рокс.

0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Це Come Together. Доброго ранку. Вівторок. Тривожна була ніч для киян і для багатьох дуже областей.
2: І продовжується, будь ласка, будьте в укриттях, якщо дійсно небезпечно поруч з вами.
1: Абсолютно вірно. І продовжуються ці літання шахедів по території всієї України. І просто сьогодні акуратненько. Ну і це видно, до речі, з доріг. Я виїхала, і дороги були майже вільними. От поки ми добиралися до станції. От, не виспалися ми. Але це нічого не означає в нашому житті, ми на роботі. За режисерським пультом наш саунд-продюсер Назар Хованський, біля мікрофону Ілля Ярема, мене звати Соня. Почнемо з новин.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як минула ніч російські загарбники вкотре атакували Україну. У Києві шахед упав на житлову 16-поверхівку, спалахнула пожежа. Пошкоджений дах техповерху, люди цілі. На Київщині у Фастівському районі пошкоджений дитячий садок та кілька житлових будинків, люди цілі. У Дніпрі ворог атакував транспортну інфраструктуру, одна людина поранена. Також було гучно у Житомирській, Миколаївській, Харківській та Сумській областях. Далі попередження від синоптиків. Сьогодні правобережжя накриють грози. Місцями шквали до 20 метрів за секунду. На Закарпатті та в Карпатах пройдуть значні дощі. Разом із тим у Харківській області утримується надзвичайна пожежна небезпека. І про гучне. НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу Президента України. Тривають невідкладні слідчі дії. І про євроінтеграцію. Усі переговорні кластери Європейський Союз планує відкрити влітку. Україна досягла значного прогресу у складних умовах, тому ЄС має використати це для просування, сказала висока представниця Кая Калас. Загалом переговорних блоків 6. Після їх розгляду на Україну чекають остаточні кроки для вступу, презентація висновку Єврокомісії, згода Ради ЄС, Європарламенту та усіх країн-членів ЄС. І наостанок. Сьогодні у Відні розпочнеться Євробачення – головний пісенний конкурс Європи. Цьогоріч фаворитами вважають Фінляндію. Україна виступить у другому півфіналі. 14 травня нас представить Лелека із треком «Рідним». Ім'я переможця дізнаємося вже цієї суботи, 16 числа. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
3: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі. 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами. Прогріється до 21 з плюсом. У східних областях малохмарно. Без істотних опадів. 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози. 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму волого. 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:05. Сьогодні прекрасний день. Я в цьому переконана абсолютно. Тому що сьогодні у нас є шанс подякувати абсолютно всім медичним сестрам. А ти знаєш, що у нас і немає професії медбрат, там теж в дипломі стоїть медсестра.
2: Серйозно?
1: Якої б статі ти не був, в тебе все одно стоїть медсестра. От, тому сьогодні Міжнародний день медичних сестер, і ми обіймаємо всіх-всіх-всіх. Я зараз начитую книжку автобіографію Агати Крісті, вона ж під час Першої світової війни якраз була медичною медсестрою, і вона розповідає, як в Британії це було, ну, таким, знаєш, масовим просто явищем, коли всі намагалися допомогти, але це мало свої, але це мало свої наслідки, тому що вивчених кадрів було дуже мало. От, ну, там вона дуже цікаво описує цей період Першої світової і дуже круто. От, але зараз в Україні, в країні, яка веде війну, професія медсестри надзвичайно важлива і дуже недооцінена. Особливо, якщо говорити про грошовий еквівалент, я сподіваюся, що ця несправедливість буде колись подолана. А сьогодні дозвольте подякувати вам і ще раз обійняти вас.
2: Дуже важливий персонал, направду, дуже.
1: Так, сьогодні ще один дивний факт. ми знайшли в календарі, Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми. І в цей момент всі українці посміхнулися, а деякі і заржали просто в голос, наприклад, Ілля Ярема. Ну, Назарчик просто посміхається, Ілюха просто ржа. От,
2: запобігання.
1: Так? Запобігання, так. Тобто, ну, це, знаєш, як патрульна поліція, вона має запобігати і там...
4: Мені стало цікаво, я звернувся до чата GPT і написав свій графік і сказав, що можна оптимізувати і сказати. І він каже, чувак, ти скоро згориш просто. Що тут можна оптимізовувати з тим, скільки всього ти на себе навантажуєш? Типу, тут треба все оптимізовувати.
1: Ти згадав про дитину, дружину, обстріли нічні?
4: Ні. От в тому та й справа. Просто, ну, типу, я те, чим хочу, я займаюся протягом дня.
1: Я тебе не хочу розчаровувати, ти вже згорів. От, але дякую, що ти прийшов сьогодні на роботу. Просто нам потрібна людина, яка вмикає кнопки на пульті.
2: У нас є Purple Burn зараз першою пісною поставити.
1: От, про великих рок-іменинників ми дізнаємося буквально за кілька хвилин.
0: Роковий ранок. Come together. Три маєстрі на радіо Рокс.
1: Давай так, ця композиція звучить для всіх медичних сестер з синдромом хронічної втоми.
2: Offspring, Hammerhead.

0: телешоу «Come Together».
1: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
0: Рок-календар на Радіо Рокс.
2: 8:12, 12 ж і травня сьогодні. І це рок-календар. Розпочнемо ми про те, що не так часто розповідаємо. Ми про клавішників, і сьогодні буде саме той день, коли розповімо. Тому що саме сьогодні, 12 травня в 1945-му, народився британський музикант Єн Маклеган.

0: Це «Stay with me» у виконанні The Faces, жива версія з виступу на BBC. Тут співає, до речі, на вокалі Род Стюарт. Взагалі, 72-й рік. І якщо казати про Єна, то його другим професійним гуртом був «Boss People», де грав майбутній член King Crimson і Bad Company «Boss Barrel». В 65-му році Small Faces наняли його ще й менеджером, і навіть зарплатою справжньою, не так як в українських менеджерів, там було 30 фунтів на тиждень. Потім додали ще 20, щоб було як у всіх членів гурту, тому що решта йшла екс-менеджеру Дону Ардену. Ну, а згодом Єн влився і в музичний склад. До гурту ж тоді доєдналися Род Стюарт і Ронні Вуд, і назву скоротили до The Faces. Також Маклеган працював з різними іншими музикантами. Були і Ролінг, і Чак Беррі, і Джо Кокер, Бод Ділан.
1: І Спрінгстін, там багато такого.
0: Так. На жаль... Так, не став його не стали... в 2014 році.
1: Але ти знаєш, я от згадуючи про нього, постійно, знаєш, в мене перед очима стоїть культура модів, так звана мод-культура. От, якщо ви цікавитеся цією темою, це не рокера, це якраз от 50-ті, коли протестний рух в Британії проти сірості післявоєнної, які, знаєш, одягалися з голочки, вузькі італійські костюми, моторолери Веспа, і вони конфліктували з рокерами, тому що їм стало, що рокери це щось таке застаріле, знаєш, і дуже таке брудне і складне. А ми, типу, такі чистенькі, класні, стильні, 24/7, ми будемо модненькими. Ну, і, а дівчата, ясно, що міні-спіднички і все решта.
0: Так, це можна це... подивитися, в принципі, документалки якісь.
1: Є, та. І це дуже прикольно. Вони повернулися потім з Блюром, з Оазіс і Блюр, от ця от естетика, та? От, а тепер, можливо, вона знову повернеться, після того, як наша молодь зараз носить достатньо великі оверсайзи. От, я думаю, що після цього воно знову все...
0: Звузиться.
1: Давайте будемо стильненькими.
0: Ну, ще сьогодні, в 1958-му, народився Ерік Сінгер.
1: І це єдина людина у гурті Кіс, з якою в мене лічняк.
0: Який?
1: Буквально. Ну, ти зараз ти розповіси про нього, а я додам потім.
0: Я буквально, до речі, днями передивлявся, що мені підкинуло те, що... А, ні, я з побратимом говорив, кажу, блін, шкода, що Дісторб не приїжджав. Кажу, та приїжджали, і Дісторб приїжджав, і Гадсмак приїжджали, і Кіс приїжджали. І ось я показую йому, та, він каже, Кіс, нічого себе. Так, пам'ятаємо, на Олімпійському. Я думаю, багато слухачів наших було. Слухаємо ми якраз Kiss, Back to the Stone Age. Це єдиний трек, де Ерік Сінгер є ще і співавтором. Ну, а барабанити взагалі він почав ще зовсім юним. Надихнувся тоді Black Sabbath, The Beatles і Queen. Ідеальна трійка для того, щоб почати музичну діяльність. Ну, і першою професійною роботою став тур Little Ford в 84-му. Сьогодні ж на рахунку Еріка понад 75 альбомів. І це не рахуючи міні. Синглів,

0: вийшли, і вони були дуже достатньо привітні, і все класно. От тільки Ерік був максимально зверхнім, і знаєш, що він зробив? Це було дуже принизливо насправді. Він взяв купу медіаторів кіс і просто кинув перед нами на підлогу.
1: Oh, no.
0: І оце я запам'ятала назавжди. І з тих пір я його не люблю. Просто не люблю. Але з днем народження.
1: 68 сьогодні.
2: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Реклама.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.

0: піца.
1: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. ВІДІ – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на ВІДІ.UA.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Come Together.
1: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
2: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: 8:28. Це Камтогеза. Доброго ранку. Ми жартували, що Назарчик згорів після того, як загрузив чат GPT свій розклад, і він таки згорів. От. Але ми продовжуємо шоу. Red Hot Chili Peppers продають музичний каталог. Це новини у нас економічні, я б навіть сказала. Це, ну, тому що зараз ми будемо говорити взагалі про музичну економіку, що відбувається в світі. Вони продають свій музичний каталог Warner Music Group за 300 мільйонів доларів. Тому ми слухаємо композицію «By the way».
1: Просто вау.
0: Ну, ти зараз зрозумієш, тут така собі історія. Гурт підписав контракт з лейблом у 91-му році, коли вийшов альбом «Blood Sugar Sex Magic», і тепер перці передають лейблу контроль над усіма своїми головними записами, що дозволить Warners отримувати усі майбутні доходи від потокового передавання радіопрограм, продажів, ліцензування тощо. І вважається, що каталог гурту генерує приблизно, тепер увага, 26 мільйонів доларів на рік.
1: Ого.
0: Тобто можна спокійно заробляти по 26 мільйонів доларів за рік та протягом. І це там, от якщо наступні 10 років, це буде 260 мільйонів. Ну, ми ж вміємо рахувати. А тут або одразу отримати 300 мільйонів, мані на кармані, от, значить, і все. Та, і не чекати оці 10 років, не розмазувати нічого. Це, ну, для колективів, які хочуть попрощатися, наприклад, зі сценою,
1: ну, я
0: це вигідна історія.
1: Так продавав нещодавно.
0: Так, ну, не тільки Кіс. Нагадаємо, що за останні роки чимало музикантів попродавали свої каталоги, права на публікацію. Наприклад, Брюс Спрінгстін, Боб Ділан, а Ніл Янг, Сліпнот нещодавно заплатили 120 мільйонів за каталог. Ну, тут така, такий от шоу-бізнес тепер.
1: Я думаю, тут 30-50 людей у них в команді, плюс-мінус.
0: Давай так, значить, треба прожити життя так, щоб потім продати свій каталог Warner Music Group за 300 мільйонів доларів. Ну, просто. 8:30. У нас попереду рубрика, яка називається «Краш-тест». Сьогодні будемо співати, а ви сьогодні будете отримувати від нас шеврони Радіо Рокс. Це можна зробити двома способами. Ви уважно слухаєте текст, вгадуєте великий рок-хіт і пишете нам його першими назву на наш WhatsApp або Viber 067-006-1036.
1: Або набираєте наш студійний номер телефону і виграєте також шеврон Радіо Рокс. За номером телефону телефонувати на телефон 044-537-2144.
2: Це ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Можете набирати нас після Стратоваріус 044-537-2144.

0: шоу «Come Together». Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя. Краш-тест. На Радіо Рокс.
1: 8:41, у нас є вже телефонний дзвіночок.
2: Так, Олексій з Вінниці нам телефонує. Доброго ранку, Олексію.
3: Доброго ранку.
2: Скажіть, будь ласка, ми знайомі чи варто повторити цей шлях?
3: Ні, не знайомі.
2: Не знайомі. Так. Тоді будемо знайомитися. Розкажіть нам, будь ласка, чим ви заробляєте на життя, хто ви за фахом?
3: На захисті економіки держави.
2: Так. Це хороший такий... Тобто ви просто ходите на роботу?
3: Непросто.
1: Так.
2: Просто нам треба знати, вам два шеврони?
3: Ні, один.
2: Один, так. Ну, окей, якщо не... Нам, в принципі, достатньо. Захист економічної свободи держави.
1: На пу?
2: Майже. А тоді, Ілля, тобі слово.
1: Так, а скажіть, яку музику ви слухаєте? Які гурти вам подобаються?
3: Радіо Рокс відкрив насправді дуже багато цікавих напрямків по музиці, але мої найулюбленіші, System of a Down, Bring Me the Horizon.
1: Так.
3: І вже багато хто забув, є такий виконавець Тол.
1: До речі, користуючись нагодою, я просто збирався постати в сторіс. Вася Прозоров шукає до себе в команду фотографів, там і не тільки деталі можете знайти в Азов, якщо хтось хоче мобілізуватися, будь ласка, пишіть Васі Прозорову. Так що ніхто, всі пам'ятають
2: Вас. Всі пам'ятають.
1: І Прозак, і Тол, і ПНД, і пісні наших днів, і психоневрологічний диспансер.
2: Ви телефонуєте в правильне місце, щоб всі згадали про Тол. Ну що, давайте спробуємо.
3: Так,
2: давайте ще раз спробуємо. По всьому

0: Олексію.
1: Як завжди, гарне виконання, але пані з Галичини, на жаль, в мене потрібна підсказка.
0: Не фіксуємося на пані з Галичини, фіксуємося на по всьому світу або навколо світу.
2: Да.
1: Around the World?
0: Так, да. Це назва композиції.
2: Пам'ятаєте, хто виконує? Там ще вступ такий забійний, хана.
1: Це скрутиться в голові.
0: А ми про них вже говорили сьогодні.
2: 10 хвилин тому. Вони продали каталог свій.
1: А, я відчув, боже. Наряд хочу ли прапор.
0: Бачите, як все просто. Шеврон ваш, а у нас є ще один переможець. Він був першим на нашому WhatsApp. І це переможеця Оксана написала нам правильну відповідь першу. Оксану, вітаємо вас. У вас також є Шеврон Радіо Рокс.
2: Телефонуйте ще. Завжди раді слухати і чути слухачів, які знають про гурт Пол. Всі тут.
1: Дякую.
0: Бережіть себе і тихого дня нам сьогодні.
1: Гарного дня.
3: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс. Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua». Морози.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Бажаю мороз цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: За це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
15: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
20: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
19: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
20: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
21: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
22: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
23: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Херсоні внаслідок нічного артобстрілу постраждала 68-річна жінка. У Харкові через дроновий наліт по даху багатоповерхівки постраждала одна людина. Також під ударами опинились підприємства у Великому Бурлуку. Там спалахнула автобус та вантажівка. У Базруках пошкоджений житловий будинок. Пожежі загасили, люди цілі. Перші 200 патрульних поліцейських вже проходять навчання на полігоні після теракту у Києві. Правоохоронці вдосконалюють навички у вогневій підготовці, тактичній медицині та психологічній стійкості. До процесу залучають досвідчених інструкторів з бойовим досвідом. Як кажуть в МВС, такі тренування стануть обов'язковими для усіх підрозділів. Україна за підтримки Євросоюзу хоче домовитись про так зване аеропортне перемир'я з РФ. У його межах сторони могли б утриматись від атак на авіаційну інфраструктуру, пояснив очільник МЗС Андрій Сибіга. Зі слів урядовця, Москва може бути зацікавлена у цьому, оскільки ворожі литовища усе частіше стають цілями українських ударів. І про важливу дату. Сьогодні Міжнародний день медичної сестри. Вітаємо і дякуємо за турботу, пильність та допомогу. Дату обрали не випадково. Сьогодні день народження Флоренс Найтінгейл, однієї з засновниць служби сестер милосердя. Саме вона започаткувала сучасні методи медсестринства. І на сам кінець Українська кіноакадемія оголосила список номінантів на 10-ту національну кінопремію «Золота дзига». Лідером за кількістю номінацій став фільм «Ти космос». Стрічка претендує одразу на 12 нагород, зокрема на кращий фільм. У цій категорії також 2000 метрів до Андріївки, війна очима тварин, медовий місяць, сірі бджоли, а також пісні землі, що повільно горить. Загалом буде 21 номінація. Голосування членів кіноакадемії 14 травня. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі. 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами. Прогріється до 21 з плюсом. У східних областях малохмарно. Без істотних опадів. 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози. 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму волого. 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
6: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс.
7: 9:04. Поговоримо про те, що станеться і стається щороку навесні, а це День Києва. І от зараз, якщо ти спостерігаєш і їздиш вулицями і дивишся на те, що зараз просто от буквально в цю секунду вибухнуть всі каштани. І це найтепліший вибух, який відбувається щороку, і коли все місто Київ от якраз відповідає своєму символу. І це так круто. Я раніше в дитинстві не дуже любила, як цвітуть каштани, не розуміла, що в ньому прикольного, а тут це така краса.
8: Слухай,
7: це
8: я виріс на каштанній алеї в Кривому Розі, і для мене, величезна каштанна алея, прямо навпроти будинку. І для мене тут було несподіваним те, що і в Києві так само. Мало того, ще от я дивлюся, на останню суботу День Кривого Рогу припадає, і я так... А в День Києва на неділю.
7: На неділю, на останню. От, і ясно, що не тільки ми рефлексуємо, весна – це прекрасна пора, і The Armo видали пісню, присвячену Дню Києва. Київ – весна.
9: Сонячні промені, теплом по шкірі ти розділась. Однокімнатної квартири стіни затремтіли. Несу в руках твоє пиво, те, що ти хотіла. Пропонувала заплатити, це було так мило. І ми сиділи і дивилися кіно про вбивство. Я не вникав в сюжет, а ти була так близько. Не знаю, випадково вийшло так або навмисно. Але всередині мене щось надзвичайно тисло. І ти говориш зі мною до ранку. Говори, тут нічого не випливло лишнє. Цілуватиму кожної зранок, що залишені твоїм колишнім. Хочеш, поки

0: Армо, Київ, весна 2026 рік. Гурт зазначає, що пісня звучить як спогад, до якого хочеться повертатися, що це історія не лише про кохання, а про відчуття часу, вибір і ті моменти, які формують нас між сонячними днями та сірими буднями. Ми цитуємо, що Київ, весна – це музичний кадр із життя, де теплі промені падають на шкіру, де звичайно однокімнатна квартира стає центром всесвіту, а місто за вікном – декорацією до особистого серіалу, який вже завершився, але залишив по собі після смаку. У треку переплітається інтимність, побут, легкість, внутрішній тиск, ніби дві реальності, що існують одночасно.
1: У мене асоціюється з 20-м роком і ковідом, направду. Ой, приємний.
0: Тому все нормально було під час ковіду. Це просто ковіду не було.
1: Тебе
0: ковіду не було, а дівчина була, да?
1: Була дівчина, був кредит на 100 тисяч просто на життя, не було роботи, і я був вдома, але була весна на вулиці, і це було прекрасно.
0: Я думаю, що у кожного з нас є свій спогад про весну у Києві. От тоді, коли вона торкнула раз і назавжди. І ти розумієш, чому саме навесні День Києва. 9:07. У нас попереду рубрика, яка називається «Бойовий привіт». Зустрінемося там.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рок.
1: Трошки на контрасті одразу до зими. Разом з Рамштайн. Духас. 9:07. Попереду бойовий привіт.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 9 година, 14 хвилин. Сьогодні в Україні, ми вже казали, Соня на початку ефіру зазначала, що сьогодні в Україні, ну, в принципі,
2: у всьому світі,
1: в Україні,
2: так.
1: Та, міжнародний, відзначається міжнародний день медичної сестри, але в українських реаліях це також стосується і тих людей, які змінили свій стерильний халат на бронежилет і долучилися до Сил оборони, до Збройних сил, до Нацгвардії, до прикордонної служби і просто роблять неймовірні речі і рятують наших військових, які в цивільному житті були медичними сестрами, медичними братами.
2: Як ми розуміємо, зараз у нас наші хлопці і дівчата не тільки у профільних медичних закладах, не тільки у госпіталях, тому що госпіталі не можуть просто справитися з кількістю поранень, і не тільки поранень, а ще й просто хвороб, тому що вік же ж у нас безкінечний у нашому війську, тому всі потребують допомоги. І от бути медсестрою в Україні зараз – це… Ну, це більше, ніж просто професія, мені здається. Це просто такий щоденний подвиг. Мало того, для того, щоб бути медсестрою, треба мати якийсь величезний талант, сили, і так просто медсестрами не стають, і тим більше не лишається. Ви все встигаєте абсолютно, і надати допомогу, і підтримати добрим словом, і подарувати надію, і навіть тоді, коли навколо просто, ну, світ просто падає. От інколи тільки на вас все і тримається. І нехай ваша оця доброта і повертається до вас сторицею, і бажаємо вам простого людського ще і щастя, затишку вдома, відпочинку, щоб можна було відновлюватися і знову повертатися до праці.
1: Дякую. Та ви от даєте, перетворюєте надію на те, що людина повертається живою і, ну, максимально, наскільки можливо, там, неушкодженою і заліковою, ну, та допомагаєте в цьому.
2: Якщо, знаєш, можна собі уявити ангелів-охоронців у всьому білому, то це наші прекрасні медсестри. Вони і є наші ангели-охоронці.
1: Дякуємо
2: вам. Буквально.
1: Ну, і медбрати, все ж таки.
2: Ну, вони теж медсестри, як виявилося.
1: Фаховість, так, там треба закінчити медсестринство, але медичні брати наче вже теж потихеньку є.
2: Дякуємо просто за кожне врятоване життя і за кожну хвилину вашої турботи.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. На радіо. Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. На радіо Рокс. Соня Сот.

0: «Дій.UA». Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. «Віді» – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на «Дій.UA».
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті Леруа Мерлен.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: 9 година 32 хвилини. Це Мануар. Ну, а ми минулого тижня розповідали про те, що Грета Ван Фліт там щось таке видали дуже дивне і незрозуміло. Чи то вони прощаються із усіма нами, закінчують кар'єру, чи починають щось нове.
1: Ми про це розказували, так. Да,
0: але нарешті фанати, ну і ми теж можемо видихати, тому що ніхто нікуди не розпався, а ті, хто в прощальному ролику, тому або ролику подяці, помітили дещо раніше небачене, кажуть, ну ми ж казали, ну от в нас навіть є невеличкий фрагмент повернення.

0: ще один ролик, яким поділився гурт, це от якраз цей живий запис зі студії, який ми слухаємо зараз. We Back Baby. Новому відео, і воно так і супроводжується цим коротким повідомленням «We are back, baby», і можна побачити, як музиканти Грета Ван Фліт збираються в студії і грають там щось нове, записують в студії звукозапису. Загалом фанати відреагували на новину з передбачуваним полегшенням, кажуть, типу, ну налякайте ви так, ну що ви робите, ну пацани, ну 2026 і так вистачає тригерів всіляких. Ну, все окей, чекаємо на новий етап творчості у Грета Ван Фліт. Хто не прощається, так це чуваки з 78-го року, гурт «Веном».
1: А тому що в них ще знаєш скільки запало? Да. Це ж «Веном».
0: Так, от послухаємо їх свіжий альбом «Into Oblivion» вже зовсім скоро в рубриці 9.45.
2: Це ранкове шоу. Це «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
0: Ну а поки що «Кайанельзи» заспіває «Коли тебе немає» і просто зараз класика Білі Айдола «Rebel Yell».

0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми. 9.45 на Радіо Рокс.
1: 9.42 хвилини. Сьогодні в рубриці 9.45 у нас знайомство із альбомом Into Oblivion. Це 16-й студійник британського метал-гурту Venom. І випуск платівки відбувся 1 травня лейблами Noise Records та BMG. І відкриває одноіменний трек Into Oblivion.

0: вітаємо ми батьків-засновників жанру black metal, але при тому, що вони більше тяжіли до трешу і до спіду, тим не менш утворилися Venom в 78-му, а стало воно відомими цей розквіт британського металу в 82-му році. І якраз їх другий повноформатник під назвою black metal став і заклав от основу жанру блекухи, яку ми знаємо сьогодні. Взагалі гурт кілька разів розпадався, збирався потім знову. Після останнього воз'єднання в 2005-му вже сформувався остаточний склад. Це Кронос, Рейдж і Данте. Ну і відповідно фронтмен-басист Конрад Длант, гітарист Стюарт Діксон і ударник Денні Нітхем. Ну а Into Oblivion є першим повноформатним альбомом гурту Venom за 8 років після виходу Storm the Gates в 2018-му. Nevermore.
1: Я б теж на їхньому місці не зупинялася, в них все прекрасно виходить.

рубриці 9.45 у нас альбом «Into Oblivion» від гурту «Venom», гурту, який вплинув свого часу дуже сильно на велику трас-четвірку. В принципі, «Металіка» навіть у них на розігріві виступала. Керрі Кінг колись сказав про те, що якби не існувало «Venom», то і «Slayer» би не існувало. І от тепер «Slayer» завершує кар'єру, а «Venom» досі є. На відміну від умисно сирого звуку попередніх робіт, якщо казати за попередні платівки, то ця має чітке, досить сучасне звучання. І от неочікування для гурту, який тяжів до простого спідметалу, тут вже з'явилися якісь такі складні ритмічні проходи, довгі інструментальні секції. Багато хто відзначив, що голос 63-річного Кроноса теж звучить інакше по-новому. І використовує він і фірмове оце своє гарчання і ледь не такі прям епічні розпіви. Проте, попри оновлений звук, альбом містить надшвидкі треки також, які за темпом і структурою легко могли попинитися і на платівках 80-х років. Один з них послухаємо прямо зараз – «Kick Out The Hell».

Стосовно рецензії про Керанг, наприклад, от він відзначив свіжий присмак в знайомому стилі і похвалив вокал Кроноса, який звучить по-справжньому демонічно, як вони зазначають. Blabbermouth описує альбом як щирий, безкомпромісний black and roll, підкресливши, що гурт не звучить застаріло, ну а Metal Trench зауважили, що загальна динаміка і різноманітність роблять платівку цікавою для повторного прослуховування. Ну і як же ж, яким треком закінчити наш огляд в рубриці 945, як на пісною під назвою Venom Legend.

0: у барабанщика заборонено не використання подвійної бочки.
1: Кардан чи просто
0: ну,
1: чи
0: ну, ну кардан
1: чи дві бочки.
0: А тут ну, хто його знає. Тут...
2: Щось тільки що на барабанщицькому вже сказали.
1: Ну, гримить, стучить і клас. Це гурт Venom, альбом Into Oblivion. Чекали ми його 8 років і дуже раді, що він вийшов у 2026-му. Послухайте повністю, якщо вам подобається Trash Speed, якщо ви поважаєте батьків Black Hook, які заклали фундамент саме естетикою, то обов'язково слухайте повністю і, звісно, качайте ліцензійно.
3: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Цей гурт з авангарду глем-метал хвилі 80-х відомий на весь світ. Але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Сіндерелла». Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
9: OTP Bank реклама.
10: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
11: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Смачно?
13: Дуже.
12: Це морозиво Хрещатик.
13: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
14: Я так Хрещатик люблю.
15: Соціальна реклама.
16: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
17: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
15: Соціальна реклама.
18: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
19: It's great to be a cat.
20: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
21: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта.
15: Страхуємо цілодобово на ARX.com.ua. Yeah. ARX. Різниця є.
21: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
22: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
23: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
24: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для

0: Україна.
1: 10:33. Соня, в тебе є якийсь синдром чогось? Може, ти не розповідала?
2: Синдром хронічної втоми. Ми сьогодні святкуємо день обізнаності про синдром хронічної втоми.
1: Сьогодні у всіх буде ще й дабл-краш синдром.
2: Вау!
1: Але одразу після новин вони презентують ще одну пісню, а ми поки що послухаємо, що нового відбулося у світі та в Україні.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 174 бої зіткнення. Найактивніший ворог на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Учора противник застосував понад 8 тисяч дронів камікадзе. Окупаційна армія убитими та пораненими втратила більше 1000 осіб. Також оборонці знешкодили 2 танки, 2 бронемашини, а також понад 70 артсистем. Далі звістка з Дніпропетровщини. Окупаційні війська завдали удару по залізниці. Машиніст зазнав травм, коли прямував до укриття. Внаслідок дронової атаки пошкоджені локомотиви та рухомий склад. Крім того, на Чернігівщині також через дронові атаки росіян пошкоджена житлова забудова у Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав позицію малої ППО та енергооб'єкт, який зазнав ворожих атак у Києві. Німецьким партнерам показали, як сьогодні працюють сучасні засоби протидії дронам. Наразі Україна вже збиває близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет, кажуть у вітчизняному Міноборони. А тепер про здоров'я. Здіймати інформаційного шуму довкола хантавірусу не варто. У Центрі громадського здоров'я кажуть, недуга не нова, хоча й не притаманна Україні. Наша медична система її успішно виявляє та лікує. Хворобу ж переносять гризуни. І на сам кінець, на місці останнього концерту легендарних The Beatles створять музей гурту. Йдеться про колишню штаб-квартиру британського гурту в Лондоні на вулиці Савіл-Роу. Будівлю перетворять на 7-поверховий туристичний простір. Відкриття запланували на 2027 рік. Нагадаю, останній публічний концерт бітлів відбувся на даху у січні 1969 року. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
3: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі. 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами. Прогріється до 21 з плюсом. У східних областях малохмарно. Без істотних опадів. 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози. 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму волого. 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 10:03. Отже, Double Crush Syndrome виклали ще одну пісню. Мало того, ще й з відео. Ром.

0: намагаєшся з тексту дізнатися, про що пісня?
1: Ні, я просто дивлюся на твій вираз обличчя після сказаного мною одного слова. І, можливо, варто принести вибачення в прямому ефірі.
0: Я вже на тебе не дивлюся просто.
1: Добре.
0: Наша культура кенселингу, вона ж працює дуже швидко. Раз, і ти вже на шакалячому експресі вже ту.
1: Ну, слухай, ну, культура
0: Кривого Рогу, нас вона... судять люди. Є соцмережі, знаєш, там фотографії можуть бути, з'явитися. Так що, чекай.
1: Ми поговоримо все ж таки про Double Cross Syndrome. Це четвертий сингл з майбутнього альбому. Назватиметься він Until One of Us Dies. І фронтмен Енді Брінкс каже, що що старше я стаю, тим менше мене хвилює мій вік. Звичайно, моє обличчя не таке свіже, і моє тіло іноді втомлюється, але, чесно кажучи, це взагалі нічого не означає. Я почуваюся чудово, я природньо усвідомлюю свої недосконалості і не дозволяю думкам і стереотипам із зовнішнього світу ускладнювати чи диктувати моє життя. Рок-н-рол – це мій еліксир життя. Я щоранку роблю великий ковток. Він тримає мене молодим назавжди. Правда, такий спіч прям класний. І так, якби їм в 24-му році хтось сказав, що чекає на новий альбом гурту, вони просміялися цій людині в обличчя. Але ось 5 червня вже будемо слухати, що з того вийде. А враховуючи нову пісню, я прям excited, як то кажуть у нас в Кривому Розі. Я excited дуже стосовно цього альбому, який ми почуємо вже в червні. 10 години 6 хвилин. Попереду рубрика про особисте.
2: В ефірі «Come Together».
3: Тримає стрій.
2: На радіо «Рокс».
1: Це «Моє життя» виконує Джон Бон Джонович. І зовсім скоро послухаємо рубрику про особисте.

0: кайф!
1: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Те, що варто знати. Особисте на Радіо Рокс.
2: 10:10. Це «Come Together». Ми б пропустили і не розказали вам анонс. Ти знаєш, що анонс про шапку? Останнім часом виявилося, вже дві людини поспіль сказали цю інформацію. Для мене це здивування. Я хочу це проговорити. От як на сесії з психологом і психотерапевтом. Так. Значить, справа в тім, що дехто з наших слухачів боїться ходити на шапку.
3: Бо нікого не знає.
2: Бо нікого не знає. Кажуть, таке враження, що там всі свої, а я там буду зайвим. Дорогі слухачі Радіо Рокс, дорогі наші улюблені, ніжні, найпрекрасніші люди, на шапку ніхто, нікого, ніколи не знав. Але прийшов і зі всіма познайомився.
3: А ви можете навіть і не знайомитись, якщо ви суперінтроверт, ну, прийдіть просто на концерт.
2: Просто, ми ж робимо це з метою прекрасною. По-перше, це класні гурти, які збирають навколо себе своє ком'юніті, і приходять класні люди, фани цих команд, які до нас приїжджають. По-друге, все, що ми робимо, це допомагаємо пораненим. Це дуже важливо. І ваша присутність для нас, це надзвичайно важливо, тому що чим нас більше, тим більше коштів ми зможемо зібрати за один вечір. Ну і по-третє, по-перше, там є я, по-друге, там є Ілюха. Ви нас знаєте. Просто підходить і каже: привіт. От.
3: Це ви? Да. Ми кажемо, це ми.
2: Можна,
3: а ви? Це ви?
2: Да. Можна після цього зразу в бар. Ну, це вже як піде, от, наприклад. І в нас є невеличкий анонс наступних шапок. Якщо щось вам лежить до серця, просто сміливо приїжджайте на метро Арсенальна або на метро Поштова і долучайтеся до нас. По-перше, у нас буде наступ цього тижня. Ми привеземо самого Івана Франківська. Івано-Франківська. До нас їдуть легендарні, просто, ну не знаю, символи культурного андеграунду всіх Карпат і всієї Галичини з отакими стосами, в яких лежать гори, свіже повітря, от запах хвої, білі гриби і не білі. От, все це от просто в великих-великих пакунках, знаєш, таких от сумках в клітиночку їде з Івано-Франківським поїздом разом з перколабою до нас. Долучайтеся, і буде дуже-дуже кльово.
3: Найближче, от
2: це найближче, це четвер, абсолютно вірно. Потім, у наступний четвер, з нами буде легендарна київська формація, гурт, який буде святкувати на шапку свій день народження 28 років.
3: Ого.
2: І це Кам'яний Гість. Мало того, з Кам'яним Гостем будуть і друзі, які прийдуть їх вітати, і долучаться теж до концерту. А я тут бачу ще анонс дуже красивої співачки, і якщо вона буде в Києві в цей момент, я спробую так, щоб вона до нас теж в гості зайшла, просто хоча б в гості. Отже, до Кам'яного Гостя у нас прийдуть Павло Крахмальов, буде допомагати, це брати Гадюкіни.
3: Павло, до речі, Павла ви можете зустріти майже на будь-якій шапці, просто і в якості гостя, і теж підійти познайомитись. Павло дуже приємна особистість, непересічна, і абсолютно легкий в комунікації.
2: І дуже любить, коли йому розказують про його творчість, і який він класний. Так що з задоволенням можете зробити. Буде Марина Богун, буде Андрій Пермяков, це разом з Кам'яним Гостем, і ще буде Андрій Бондаренко. Ну, а замикати шапку буде розкішний концерт за всіма параметрами. Це переможці School Bands Battle, якого ми запрошуємо щоразу. В них звітний концерт в лютому,
3: та.
2: І потім звітний концерт вже в травні.
3: Ну це навіть не звітний, це вже перший великий концерт.
2: Ну, ми
3: концерт.
2: Просто маємо розуміти, що гурти після СББ не розвалюються, а працюють далі. До нас приїде «Мама, не кричи».
3: Супер.
2: Це команда «Тодд». Це Комра. Так. І це переможці СББ безпосередньо. Три перших місця. І буде ще і спеціальний гість. Це сюрприз теж. Класний малий, який поки що не вчиться в рок-школі, але я думаю, що піде. Угу. Або візьме собі гурт з рок-школи для того, щоб стояти міцно на сцені. Так що все це на вас чекає цього місяця на шапку. Будь ласочка!
3: І все це буде в Докері.
2: СББ буде останній, а Перколаба, Кам'яний Гість будуть у Паперсклабі. З нетерпінням чекаємо, тим більше, що нам потрібно допомагати нашим пораненим. Пам'ятайте про це.
3: Деталі можете, якщо ви забули, де, що, коли, у Соні Сотник на сторінці завжди викладається.
2: Або на сторінці на шапку, або в телеграм-каналі на шапку. Що хочете, вибирайте. Вся інформація є.
1: Особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: Реклама.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.UA. Хесбургер!
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
9: Щодня шалене темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

10 година і 30 хвилин, Нірвана на Радіо Рокс. Ну, а ми продовжуємо розговор про нащадків кіс. Ми вже про барабанщиків кіс сьогодні згадували, у яких дні народження, а у нащадків кіс ми сьогодні ще не згадували. А в них же третій сингл виходить, і це проект Стенлі Сімонс. Починали вони з ніжного Body Down, потім був драйвовий Dancing While the World is Ending, і це стало назвою дебютника. А тепер знову дуже красива ніжнятина. Temporary Love.

0: наш хитруни, розумієш? Оце «Тимчасове кохання» – це насправді була перша пісня, яку дует написав разом. Угу. От, а видали вони її третю. Бачиш, трек-лист альбому вже є, в ньому буде 12 пісень. Живий дебют гурту відбувся 4 травня у House of Blues Voodoo Room у Сан-Дієго в Каліфорнії. А у неділю був ще один виступ, а завтра відбудеться третій. Нагадаємо, що хоча Еван та Нік були близькі з дитинства, батьки виховували їх практично в дорозі, на гастролях, ідея музичної співпраці ніколи не спадала їм на думку. Все змінилося в грудні 24-го, коли імпровізований ролик в Інстаграму вперше зводив їх разом перед мікрофонами. «Ми були шоковані», – згадували Еван та Нік. «Хімія була миттєвою. Те, як наші голоси злилися, це було незаперечно. І це ми тепер чуємо». Чекаємо ми на альбом «Dancing While the World is Ending» вже 28 серпня, а відео на «Temporary Love» вже є на сайті Radio Rocks.ua. 10 година 33 хвилини, це «Контогіаза», а попереду у нас...
1: Треш-контроль.
0: Треш-контроль. Сьогодні ми... Ну, дивися, можна... Є таке слово, як артефакт? І воно пишеться по-різному. Можна написати так, що це буде зовсім інший артефакт.
1: Артефукт.
0: От сьогодні от німецька банда «Артефакт» у нас, який 10 років, і вони до сих пір існують.
2: Це ранкове шоу. Це «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 10 година 33 хвилини. Просто був гурт, який проіснував тільки 10 років і розпався, а тут 10 і продовжують творити. Угу. Ну,
0: я роздивляюся їх логотип, який же ж класний.

0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт. Треш-контроль на Радіо Рокс.
1: 10:41. Ми зараз говоримо про еволюцію, і це еволюція звучання, а не еволюція окремо взятої людини. Ми зараз спостерігаємо якраз в соцмережах оцю еволюцію і не хочемо її бачити. От, а ми будемо говорити про німецький рок-гурт «Артефакт». А якщо читати німецькою, то тут, здається, все зрозуміло. «Артефукт». Він так і читається німецькою. Тобто, якщо англійською – це «Артефакт», а якщо німецькою – то «Артефукт». І навіщо він 10 років? На початку гаслом банди було «Не треба поліції, ми закінчили, вже замикаємо гараж». Тепер воно звучить зовсім інакше. Кожен із нас – прирожденна рок-зірка, кажуть вони, погляньте хоча б на наш манікюр. От, 2015 року юний вокаліст і гітарист Андре Дунай оголосив бій складним метафорам і алегоріям, зібрався довести, що достатньо просто кричати про життя простими словами, бажано німецькою мовою, щоб воно було максимально просто. І для цього він зібрав «Артефукт», і раннє звучання гурту нагадувало багато диму, іскри, відчуття, що воно зараз вибухне все. І це був класичний дойч-рок, як ми його знаємо, музика для людей, які ненавидять англійську мову, люблять картаті сорочки, люблять пиво і люблять так в ритм пісні гатити кулаком по столу, щоб це пиво так тин-тин-тин. От. Як, наприклад, звучить у стилі дойч-рок і «Артефукт» пісня про перше кохання «Die erste Liebe»?

0: Тобі колись зізнавалися англійською мовою в коханні?
1: Англійською?
0: Німецькою.
1: Німецькою?
0: Так.
1: Я думаю, що однокласниці, які слухали Tokyo Hotel.
0: Мені один раз зізналися, це було дуже переконливо.
1: Ти пам'ятаєш, як його звали?
0: Звичайно. Я це забути до сих пір не можу.
1: Це було в Україні чи в Німеччині?
0: Так, в Україні.
1: Він був німцем?
0: Він був німцем. Та він і зараз є німцем.
1: Досі? Ти пам'ятаєш, в чому ти була вдягнена і в чому він?
0: Ні. Я не впевнена, що ми були вдягнені.
1: Тоді дійсно переконливо.
0: От так от зізнаються німці, коли вони закохуються вперше. Наступна ера в еволюції команди Artifact, яку ми сьогодні слухаємо, розпочалася з вигуком «Вау, я знайшов, як вмикається ревербератор!» І все, хлопці второпали, що додавши трохи ефектів на гітару, можна зійти за металістів. От звук став чистішим, але тексти залишилися от такими ж босяцькими, як вони і писали. І це період, коли вони навчилися грати соло-партії, і вони настільки їм сподобалися, що вони тривали довше, ніж їх соло-гітарист курить. От. І гітари почали звучати так, ніби хоч ну, трошки хотіли розчулити публіку, але насправді вони не хотіли розчулити публіку, вони просто сердилися на нового власника за випрошену знижку при купівлі. От. І тому вони до свого босяцтва ще й, мені здається, додали трошки тюрямщини. «Черва козир» називається наступна композиція.

0: цим штучним інтелектом, це жесть. Мені тепер всюди він здається, що якщо надто чисто і класно зіграно, це штучний інтелект.
1: Ну це ж німці, вони не можуть інакше. Вони грають чисто і за графіком, розумієш, все, інакше не має бути.
2: Без поворотників.
1: Ми слухаємо сьогодні гурт «Артефакт» у рубриці «Треш-контроль», а точніше «Артефукт», якщо читати цю назву німецьку, а іншою мовою не прочитаєш. І наступна ера. До речі, їх перший альбом, який вони випустили, залетів в п'ятірку найкращих рок-альбомів Німеччини одразу. І другий теж був не пас задніх. І наступна ера от довго рвалася на шмаття перед дилемою. Що ж їм робити? Як їй називатися? Чи то пророки в косухах, чи ера космічного філософствування? Тому що музиканти поглянули чи то в паспорти, чи то в люстерка і усвідомили, що вони дорослі чоловіки. Ну як? Це тільки люстерко могло показати, так ні. Тексти і трохи звучання стали більш епічними. І тепер це нагадувало не просто рок, а такий саундтрек до фільму, де головний герой зовсім не Ді Капріо, а якийсь такий, знаєш, бородань, довго дивиться на дощ крізь скло. А скло це просто вирвано з якогось, знаєш, алтаря. Так. І він його тримає прямо перед собою і дивиться на дощ. І додалося більше мелодійності, дуже пафосних пауз, звуків, які натякають, що ми знаємо сенс життя. Але повідомимо я про нього вам тільки в другому куплеті. Композиція називається «Du bist das Licht» – «Ти світло».
3: Du schaust mich an, dein lächelnder Blick, verzauberst uns, dein erster Schritt.
1: Досі переконаєш, що це не штучний інтелект, правда?

пропозицію. У нас зараз вітання Міхасі, яка мешкає якраз на батьківщині цих пацанів, а вона дуже часто знайомить німців з їх німецькою культурою. Mm-hmm. Міхася, от тобі шеф в колекцію, одна команда, яку сьогодні ти можеш зіграти своїм сусідам і подивувати їх, що у них є прекрасна команда, яка називається «Артефукт», яка сьогодні звучить у рубриці «Треш-контроль». Зараз вони звучать, знаєш таки, як ідеально відполірований німецький автомобіль. Дуже професійно, дуже дорого і дуже передбачувано. Mm-hmm. І це музика для тих, от, хто хоче здаватися бунтарем у пробці десь в своїй машині, але при цьому вчасно платить за світло. От, і гурт навчився змішувати з одного боку тяжкі рифи з такими солодкими мотивчиками, і тепер от під цю суміш можна і зненацька розплакатися, випадково стіну знести, це вже як в тебе вийде, або знову ж таки заплатити за світло. Last Uns.

0: знаєш, це музика для тих, кому здається, що життя надто розхлябане, що в житті щось розвалюється, що щось сипеться. Ви просто візьміть будь-яку українську народну пісню, вімкніть артефукт і спробуйте її заспівати німецькою мовою. Все збереться відразу, до купочки. Все відразу буде так чотенько і красивенько. От сьогодні у рубриці «Треш-контроль» були «Артефукт», прекрасна команда з Німеччини, яка справді додає надійності в нашому житті.
1: «Треш-контроль» – ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
2: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати.
1: Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
3: Найкращі кавери хітів «Бітлз». Вони ніколи не перевершать оригінальні версії талановитих ліверпульських юнаків. Але завжди цікаво почути щось нове у таких знайомих шедеврах, як «While My Guitar Gently Weeps», «Day Tripper», «Please Please Me» та багатьох інших. Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбір.
10: Бірний. Я так Хрещатик люблю.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeSell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.

0: назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Більше стилю за кращою ціною у «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в стосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Доброго ранку, кохана.
1: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
10: Гав-гав.
9: А котик як?
10: Мяу-мяу.
9: А знаєш, як дракон говорить?
10: Не знаю.
9: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
11: Реклама.
12: Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirits Business Awards.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
14: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
15: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».

0: 11:01. Артефукт не покидає нас, направду. Тому що разом з Артефуктом ми перенеслися в Німеччину.
1: Так.
0: От, і в Німеччині стартувало, нарешті зйомки стартували нової драми, яку світ побачить у 2028 році. І ця драма стосуватиметься гурту, якого ми кажемо ні дня без кого?
1: Без Бітлз.
0: Так.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора обронці знешкодили 192 із 216 шахедів та дронів-імітаторів. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні, сході та у центрі країни. За даними командування, 25 ударних безпілотників поцілили на 10 локаціях. Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. Президент Володимир Зеленський вкотре нагадав, що ми будемо діяти дзеркально у відповідь на усі російські кроки. Через російські дронові та артилерійські удари на ранок є нові знеструмлення в Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. Крім того, на Закарпатті через негоду знеструмлені 6 населених пунктів. Через хмарну та дощову погоду споживання зростає. Громадян закликають економно споживати струм, принаймні з 18 до 22 години. СБУ викрила коригувальницю російських атак по Слов'янську на Донеччині. Вона зливала інформацію своєму сину-бойовику армії РФ. Фігурантка місцева безробітна. Жінка завуальовано випитувала у знайомих дані про захисників. Ворога цікавили місця розташування та маршрути руху українських військ на Краматорському напрямку. Нині зловмисниця під вартою. Їй загрожує довічне. Коаліція з повернення українських дітей налічує майже півсотні країн. Напередодні приєднались Швейцарія та Кіпр, повідомив президент України. Глава держави також нагадав про ордери Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та тих, хто допомагає йому викрадати наших дітей. І на сам кінець у Сеулі відбулась церемонія посвячення робота-гуманоїда в буддистській ченці. Залізного на ім'я Габі одягли в традиційні шати, і він приєднався до молитви, прийняв 5 заповідей – захищати життя, не шкодити роботам, поважати людей, уникати обману та економити енергію.
2: Погода.
3: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі. 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами. Прогріється до 21 з плюсом. У східних областях малохмарно. Без істотних опадів. 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози. 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму волого. 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
2: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: 11:04. Отже, це майже сталося. Ну, на частину все ж таки це сталося. Тому що нарешті розпочалися зйомки драми про Бітлз. Це буде серіал «Hamburg Days».

0: Отже, гамбурзькі дні вийдуть в ефір на BBC. Розповідають вони, зрозуміло, що про ранні дні Бітлів. І, власне, про сюжет ми вже казали, але нагадаю, що дія серіалу відбувається на початку 60-х. Ну і це про роки в німецькому Гамбургу ще до досягнення світової слави. Загалом буде небагато, але й немало, 6 серій. Виробництво саме розпочалося в Мерсісайді і Мюнхені. Ну і нагадаю, що проект заснований на автобіографії художника Клауса Вормана. І відбувається, цитую, в прокурених клубах гамбурзького кварталу червоних ліхтарів Санкт-Паулі. Там молодий рок-н-рольний гурт з Ліверпуля стикається з двома молодими артистами – Клаусом Ворманом та Астрід Кіркхер. І разом вони допомагають розпалити трансформацію, яка перетворює сварливу групу підлітків на найвидатніше музичне явище, яке коли-небудь знав світ – The Beatles. Ну, нагадаю, що окрім цього серіалу, ми також чекаємо на 4 окремі фільми. І кожен з них присвячений одному з музикантів. Режисером всіх є Сем Мендес, а вийдуть вони в 28-му році. Ну, і в мене є навіть фотографія, який вигляд вони матимуть, тримай Соня, який вигляд вони матимуть в самому серіалі.
1: Зухвалий.
0: Дуже зухвалий.
1: Про те, чи схожі, чи не схожі, я говорити нічого не буду. Нічого не буду говорити. Все, що пов'язано з Бітлз, все прекрасно.
0: Може, там ще домалюють щось, якщо не схоже.
1: 1:06. Сьогодні 12 травня, і сьогодні мені Фейсбук нагадав, що саме у четвер 2022 року, 12 травня, ми розпочали...
0: Новий етап.
1: Новий етап проєкту «На шапку», і він не... припиняється ні четверга, і триває щочетверга вже поспіль 4 роки. Це означає, що ми провели 209 концертів на цей момент. 209 концертів, 209 різних музикантів. Ми перші 2 роки не повторювалися. От, але потім музиканти закінчилися трошки, ну нічого, ну нормально. З'явилися ротації, інші проекти, от, і шапка продовжується і далі, поки фронт потребує нашої допомоги. Так що ми нагадуємо ще раз, приходьте. Річниця така собі. Така собі, от, але це просто привід нагадати, що до нас їде перколаба з Івано-Франківська. І ми дуже чекаємо на вас всіх у цей четвер у Паперсклабі, щоб допомогти нашим пораненим.
2: В ефірі «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс».

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 12 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1000 гривень.
4: 14 травня уперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба «Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: У цей день, 12 травня, у 1958 році народився американський ударник Ерік Сінгер. На рахунку іменинника 7 альбомів з Кіс. Крім того, в його резюме робота з Елісом Купером, Геррі Муром, гуртом Black Sabbath, у метал-опері Avantasia. Загалом це понад 50 альбомів у різних колективах. А першою професійною роботою Еріка була участь у турі «Літи Форд» 1984 року. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніє лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: OTP-банк – реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
6: Раз, два, три.
7: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
8: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
7: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
9: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
10: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку.

0: Маркс. Різниця є.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
2: The Animals. The House of the Rising Sun. The House of the Rising Sun призвела до першого серйозного скандалу між учасниками The Animals. Щоб платити поменше гонорарів, компанія звукозапису не вказала на титулі платівки імен всіх учасників гурту, тільки ім'я Алана Прайса, як аранжувальника пісні. І тільки Прайс отримав гонорар від продажів платівки. На обурені нарікання інших членів гурту компанія Columbia відповіла: «Вибачте, хлопці, на ваші імена не вистачило місця. Як бачите, традиція дуже та музикантів існувала ще в золоті часи року.
3: The Animals, The House of the Rising Sun.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Чимало людей ненавидять Aerosmith, вважаючи нашу музику попсовою. У той же час багато саме за це нас і люблять.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Металіку. Днями анонсували перевидання, ремастеринг альбому Reload 97-го року. І там величезна купа бонусів, серед яких є навіть живі треки. Отже, чекаємо на оновлену версію, на секундочку, 4 рази платинового 7-го студійника. Видання передбачає кілька варіантів, і тут Металіка обійшла всіх, направду, тому що в нас
2: є безкоштовний варіант.
1: І, ну, я не знаю, як би він називався. Знаєш, як називається найбільший пакет?
2: Так.
1: Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set.
2: Я вимагаю Металіку на бобінах. Вимагаю Металіку на бобінах. Я вперше почула Металіку з бобін.
1: З бобін. Wow.
2: З бобін. От, тому я, мені треба такі, знаєш. Вона була, до речі, чорна.
1: Black Album.
2: Так.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
0: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
0: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама. За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
6: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама.
9: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі. 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами. Прогріється до 21 з плюсом. У східних областях малохмарно. Без істотних опадів. 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози. 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму волого 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт? VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт? Все на VD.UA.

0: Від класики до вашого нового фаворита. Хесбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хесбургер!
1: Я все виміряв. Плитки вистачить.
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Дата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Звичайно, я люблю усілякі сексуальні прибамбаси, але свою дружину я люблю більше.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Дмитро, місто Київ. Раді чути вас. Готові?
2: Давайте спробуємо. Давайте.
1: Раптом.

0: Присвячую це своєму чоловіку, підполковнику. Ну що, Дмитро, є якісь варіанти?
1: After Dark.
2: І отут тепер.
1: Ти тарантула, от
2: це
1: туди.
2: Да!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
5: Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Сіндерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.UA».
10: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
11: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
10: І щоб вигідно.
11: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
12: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Починається! Що, вже?
5: Так, починається шурні!
6: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.
7: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
8: a cat. То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Бажаю морозива цілу країну.
11: Безліч морозива, це було б чарівно.
12: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
10: За це я спробувати просто повинна.
11: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
14: It's great to be a cat.
15: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
16: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
17: Пропозиція на увагах акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Тренді акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
18: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
19: Доброго ранку, кохана.
1: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
19: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
20: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
21: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
22: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
23: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
24: Радіо «Рокс». Київ 103,6.

0: погода.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі. 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами. Прогріється до 21 з плюсом. У східних областях малохмарно. Без істотних опадів. 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози. 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму волого. 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
6: Радіо Рокс.

2004 року музиканти гурту Creed, гітарист Марк Тремонті, басист Брайан Маршалл та ударник Скотт Філіпс запустили новий гурт – Alterbridge. Вокалістом вони запросили не надто відомого на той момент Майлза Кеннеді. І вже того ж 2004-го про новий гурт та їх фантастичного вокаліста заговорив увесь світ. На сьогоднішній день Майлз Кеннеді абсолютно заслужено вважається одним з найкращих вокалістів. Його 4 октави можна почути не лише в піснях Alterbridge, але й в альбомах Slash'а і на його власних сольниках. Ну а прямо зараз ми послухаємо саме Alterbridge – Addicted to Pain. Новий

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київ Карфест.com.ua».

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Довершено гуртом Blackstone Cherry та Тайлером Коннелі із гурту Theory of a Deadman.

0: Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
6: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахіс...

0: це людей, які зберігають традиції і рухають українське.
1: А українські страви?
0: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
1: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
0: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
1: Євген Клопотенка.

0: Котенко, головний шеф-кухар України.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Доброго ранку. Кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
7: Ларс Ульріх. Народився 1963 року у Данії. Син гравця Кубка Девіса, він подавав серйозні надії як тенісист. У 80-му році Ларс приїхав до Штатів тренувати юних спортсменів. Проте захопився барабанною грою, зустрів Джеймса Хетфілда і разом з ним заснував гурт «Металіка». За версією спеціалізованого видання «Драм», Ульріх очолює перелік найкращих ударників світу. Він перетворив треш з піджанру на науку. Він був піонером швидкісних ритмів, які ми чуємо в композиціях «Dire's Eve» або «Battery». За особливою підкладкою двох бас-бочок ми впізнаємо пісню «Enter Sandman». Слухайте на Радіо Рокс «Металіка Enter Sandman».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Я пив кілька років поспіль. Та людина, якою я був під впливом алкоголю, не я. І я більше не хочу її знати. Бути алкоголіком – це зовсім не круто.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Металіку. Днями анонсували перевидання, ремастеринг альбому Reload 97-го року. І там величезна купа бонусів, серед яких є навіть живі треки. Отже, чекаємо на оновлену версію, на секундочку, 4 рази платинового 7-го студійника. Видання передбачає кілька варіантів, і тут Металіка обійшла всіх, направду, тому що в нас
2: є безкоштовний варіант.
1: І, ну, я не знаю, як би він називався. Знаєш, як називається найбільший пакет?
2: Так.
1: Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set.
2: Я вимагаю Металіку на бобінах. Вимагаю Металіку на бобінах. Я вперше почула Металіку з бобін.
1: З бобін. Wow.
2: З бобін. От, тому я, мені треба такі, знаєш. Вона була, до речі, чорна.
1: Black Album.
2: Так.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Найкращі кавери хітів Бітлз. Вони ніколи не перевершать оригінальні версії 4 талановитих ліверпульських юнаків. Але завжди цікаво почути щось нове у таких знайомих шедеврах, як While My Guitar Gently Weeps. I don't know why nobody told you. Eleanor Rigby. Ticket to Ride. Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташенників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
9: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі. 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами. Прогріється до 21 з плюсом. У східних областях малохмарно. Без істотних опадів. 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози. 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму волого. 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «Butter the Power». 2025 рік.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.UA. Хесбургер!
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical – МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
4: Oxford Medical 204-4040.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Валерій з позивним «Клім» – боєць 127-ї окремої бригади територіальної оборони. До війни він жив мирним життям, займався будівництвом, лагодив взуття та доглядав за дачею. Сьогодні за його плечима оборона Харкова, бої за Бахмут та прикордоння Сумщини. Проте найяскравішим епізодом став бій на запорізькому напрямку біля спостережного пункту «Черешня», де він самотужки відбив напад ворожого десанту. Того дня «Клім» помітив ворожу БМП, що наближалися впритул до його окопу. На броні машини перебували 5 десантників. Зачаївшись, воїн дочекався, поки техніка зупиниться лише за 5 метрів від нього. Коли противник почав висадку, Валерій відкрив вогонь, влучно вразивши цілі. Тих, хто намагався сховатися, Клім закидав гранатами, повністю ліквідувавши загрозу та відбивши напад. Лічені секунди вирішили все. Я просто чекав слушного моменту, згадує воїн. Вдома на Валерія чекають діти та онуки, а сам він мріє знову повернутися до улюбленої будівельної справи після нашої перемоги. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Оце так школа. Оце так знижка.
7: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
6: Приєднуйся.
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Оцепі банк реклама.
10: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепі банк.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: Автоцивілка.
14: Yeah.
13: Тревел-страховка.
14: Yeah.
13: Зелена карта.
14: Yeah.
13: Страхуємо цілодобово на arx.com.ua.
14: Yeah.
13: Arx. Різниця є.
15: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
16: Пропозиція цінова акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 01-601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
17: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
18: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний.
9: Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
18: Реклама лікарського засобу на рахунок. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті обломкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама.
20: Жива версія. На радіо Рокс.
21: Kiss. Rock'n'Roll All Night. Концертний тур 92-го року мало чим відрізнявся від класичних шоу гурту. Кольорові прожектори, лазерні промені і потужні порції піротехніки. Але сам тур на підтримку нового на той час альбому «Revenge» запам'ятався фанам кількома новаторствами. По-перше, гурт показав світу нового ударника – Еріка Сінгера. По-друге, колектив виступав зі своїми справжніми обличчями, а не в грим-масках. І нарешті тур мав свій маскот-символ – велетенський бюст Статуї Свободи. 27 листопада на концерті в Детройті на останніх акордах пісні «War Machine» обличчя статуї розлетілося на друзки, оголивши потворний череп. На його фоні гурт почав виконання «Rock'n'Roll All Night».
22: Bullshit when you say

0: Це була Rock'n'Roll All Night з концерту Kiss у Детройті, 1992 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Ненавиджу питання, а що для тебе рок? Але скажу, рок – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Дмитро, місто Київ. Раді чути вас. Готові?
2: Давайте спробуємо. Давайте.

0: Чоловіки.
1: Присвячую це своєму чоловіку, підполковнику. Ну що, Дмитро, є якісь варіанти?
2: After Dark.
3: І отут тепер.
2: Тарантула, от це туди.
3: Да!
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua».
5: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
4: «Рок-версія».
5: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо «Рокс». Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Слухай.
2: Що слухай?
1: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
3: Реклама.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На Харківщині двоє людей зазнали поранень унаслідок російського удару по селищу Шевченкове Куп'янського району. Зранку безпілотник типу «Гербера» атакував адмінбудівлю на вулиці Василя Стуса. Травмовані жінка і чоловік. Тепер про фронт. Українські дрони поблизу Маріуполя. Як пише ОНН з посиланням на Інститут вивчення війни, російські так звані воєнкори занепокоєні кадрами українських безпілотників. Вони діють над трасою Маріуполь-Донецьк, поблизу окупованого портового міста на Азовському морі. Українські дрони ціляться в російські автоцистерни та інші військово-транспортні засоби. Держава вперше закупила жіночі бронежилети для ЗСУ. Агенція оборони закупівель законтрактувала 2000 жіночих модульних бронежилетів. Підприємство було єдиним, хто вийшов на торги на платформу «Прозоро». Вартість одного жіночого бронежилета – 25,5 тисяч гривень. Водночас зазначається, що обсяг закупівлі не покриває потреб Сил оборони. Досвід має значення. Мінекономіки разом з Державною службою зайнятості та партнерами запускають національну програму стажування для людей віком 50+. Ця ініціатива допомагає людям знайти роботу через адаптацію можливостей для повернення до зайнятості. Пілотна фаза проєкту триватиме до жовтня. І про здоров'я. Немає жодних ознак того, що ми знаходимося на початку більшого спалаху хантавірусу, заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейсус. В Європі карантин запроваджувати не будуть, лише ізолюють пасажирів круїзного лайнера, на якому виявили хантавірус. Корабель уже прибув в Нідерланди, його чекає дезінфекція.
0: Погода.
1: У середу 13 травня в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У Києві короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощітиме з грозами. 13-22 з позначкою плюс. На півдні та в Криму волого, прогріється до 19. У Києві у середу 13 травня хмарно з проясненнями. Дощі. Температура 14-16 вище нуля.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters». У ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та kyivkarfest.com.ua.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Кожен хоч раз був долоною, яка чавить комаху. Але ми самі часто опиняємось у ролі цієї комахи.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Металіку. Днями анонсували перевидання, ремастеринг альбому Reload 97-го року. І там величезна купа бонусів, серед яких є навіть живі треки. Отже, чекаємо на оновлену версію, на секундочку, 4 рази платинового 7-го студійника. Видання передбачає кілька варіантів, і тут Металіка обійшла всіх, направду, тому що в нас
2: є безкоштовний варіант.
1: Я не знаю, як би він називався. Знаєш, як називається найбільший пакет?
2: Так.
1: Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set.
2: Я вимагаю Металіку на бобінах. Вимагаю Металіку на бобінах. Я вперше почула Металіку з бобін.
1: З бобін. Wow.
2: З бобін. От, тому мені треба такі, знаєш. Вона була, до речі, чорна.
1: Black Album.
2: Так.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
3: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.UA».
8: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeSell.UA.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Соціальна реклама.
15: Давай у військо. Ти вирішуєш зараз. Вступай.
16: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
14: Соціальна реклама. Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
20: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
19: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
20: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
21: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
22: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
23: Комплексний пакет допомоги НАТО став основною рамкою для надання практичної підтримки Україні. Він зосереджується на двох ключових напрямах: нагальна нелетальна військова допомога, яка надається відповідно до запитів України, та довгострокові проєкти, спрямовані на зміцнення сектору безпеки і оборони. Ці ініціативи також підтримують реабілітацію поранених військових, розвиток інновацій, перехід до повної сумісності з НАТО та післявоєнне відновлення. Від початку повномасштабного вторгнення було реалізовано або перебувають у процесі реалізації 88 короткострокових проєктів на суму майже 930 мільйонів євро та 19 довгострокових проєктів на понад 175 мільйонів євро. Загалом це становить понад 1 мільярд євро допомоги, яка вже надана або запланована до надання Україні.
22: Це був проєкт про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На Сумщині війська РФ сьогодні атакували Шосткинську громаду, били дронами по Глухівській громаді. Троє цивільних дістали поранення, двоє літніх жінок та чоловік. Усім надають необхідну медичну допомогу. Відтепер в Україні отримати імплантаційне слухопротезування коштом держави зможуть не лише діти і дорослі з інвалідністю, а й захисники, захисниці та цивільні, які постраждали через російську агресію. Для операції чи заміни зовнішньої частини системи достатньо направлення від лікаря-сурдолога. Раніше для цього треба було мати статус особи з інвалідністю. Квитки на приміські потяги у додатку «Укрзалізниці». Від сьогодні можна придбати за всіма напрямками. Залізничники розширили можливості. Кажуть, кількість охочих помалу зростає. У квітні одного дня придбали одразу 15 тисяч квитків. У Києві відкрилась виставка «Палітра пам'яті», присвячена рідним полеглих захисників Азову. У філії Музею історії Києва «Садибі» на Кудрявці. Проєкт реалізували Музей історії Києва та громадська організація «Серце назовні». Експозиція триватиме до 30 травня. Сьогодні перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2026». О 21:30 почнеться передшоу, а о 22:00 – трансляція самого конкурсу на платформах суспільного мовлення. Серед учасників – представники Молдови, Швеції, Хорватії, Греції. У першому півфіналі можуть голосувати 15 країн-учасниць. 70-й ювілейний конкурс проходить у столиці Австрії – Відні. Півфінали відбудуться 12 і 14 травня, гранд-фінал 16 травня. Наша лелека виступатиме під 12-м номером 14 травня.
0: Погода.
1: У середу 13 травня в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У Києві короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. 13-22 з позначкою плюс. На півдні та в Криму волого, прогріється до 19. У Києві у середу 13 травня хмарно з проясненнями. Дощі. Температура 14-16 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: За останні 10 років з'явилося чимало нових, крутих рок-команд, які відверто радують та дивують. Утім, навіть серед них не так часто можна зустріти музикантів, що здатні не просто круто зіграти, а буквально вивернути свою душу у пісні. І коли я знаходжу такі треки, вони надовго затримуються у моєму плейлисті, а ділюся ними я з вами з особливою радістю. І одним з таких треків є «The Bottom» від гурту «Devour the Day». До речі, дуже круту ідею хлопці використали у кліпі на цю пісню. Вони показали чимало речей, пов'язаних із початком своєї музичної кар'єри, або ж просто із своєю молодістю. Зокрема, вони показали перший клуб, в якому зіграли концерт, першого журналіста, що написав про них статтю, і так далі. Погодьтеся, круто пам'ятати, з чого все починалося. «Devour the Day» – «The Bottom».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 12 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії за порука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба Щит. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

Ah, tá na água.

0: У цей день, 12 травня, у 1958 році народився американський ударник Ерік Сінгер. На рахунку іменинника 7 альбомів з Кіс. Крім того, в його резюме робота з Елісом Купером, Геррі Муром, гуртом Black Sabbath, у метал-опері Avantasia. Загалом це понад 50 альбомів у різних колективах. А першою професійною роботою Еріка була участь у турі «Літи Форд» 1984 року. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю!
10: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Раз, два, три.
12: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
13: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
12: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
15: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на Arx.com.ua. Arx. Різниця є.
16: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
17: Гав-гав.
16: А котик як?
17: Мяу-мяу.
16: А знаєш, як дракон говорить?
17: Не знаю.
16: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
18: Kansas, Dust in the Wind. Автор тексту Кері Лівгрен створив його під час написання іншого хіта гурту «Carry on Wayward Son». Під час його гітарних управ дружина почула зв'язний музичний фрагмент і заявила, якщо на цю мелодію покласти текст, вийде хіт на всі часи. Кері знітився, це взагалі поза межами матеріалу гурту. Але дружина переконала його втілити цю ідею, ну хоча б для неї. Кері здався під чарами коханої, яка наче в воду дивилася. Слухаємо на Радіо Рокс. Kansas. Dust in the Wind.

0: цитата. На Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Я завжди намагаюсь насолоджуватись усім без виключення. І виявляється, що простіше за все насолоджуватись роком.
0: Роджер Гловер, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Дмитро, місто Київ. Раді чути вас. Готові?
2: Давайте спробуємо. Давайте.
1: Раптом.

0: Ніки.
1: Присвячую це своєму чоловіку, підполковнику. Ну що, Дмитро, є якісь варіанти?
2: After Dark.
3: І отут тепер.
2: Туди?
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
5: «Радіо Рокс» представляє «Рок Уікенд».
4: Найкращі кавери хітів «Бітлз». Вони ніколи не перевершать оригінальні версії чотирьох талановитих ліверпульських юнаків. Але завжди цікаво почути щось нове у таких знайомих шедеврах, як «While My Guitar Gently Weeps». Елінор Ріґбі. «Ticket to Ride». Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
6: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
6: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.UA».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Починається! Що, вже?
2: Так, починається шурні!
3: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
4: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про передову. На фронті ворог атакує на Костянтинівському та Покровському напрямках. За даними Генштабу ЗСУ, на 16 годину сталося 57 боєзіткнень. Також російська армія обстрілює прикордонні райони. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог завдав 3 авіаударів і здійснив 31 обстріл населених пунктів та позицій наших військ. Україні потрібен залізничний Рамштайн. Окремий міжнародний формат підтримки залізничної інфраструктури за аналогією з оборонним. Ресурси «Укрзалізниці» в умовах постійних атак РФ практично вичерпані. Як наголосив голова Федерації роботодавців транспорту Орест Климпуш, 5-й рік повномасштабної війни створює критичні виклики для роботи залізниці. Система працює на виснаження. Тільки за останній місяць зафіксовано понад 170 атак на об'єкти залізничної інфраструктури. Європейським країнам потрібно збільшувати оборонні бюджети та зміцнювати власну військову спроможність, зокрема у сфері ППО. Так заявила в Брюсселі міністерка оборони Австрії Клаудія Танер на засіданні Ради ЄС з питань оборони. Коментуючи заявлені наміри США не розгортати ракети «Томагавк» у Німеччині, вона підкреслила, це лише підтверджує необхідність виконувати домашню роботу самостійно. Водночас Німеччина закликала продовжувати зміцнювати Україну та підтримувати її на всіх рівнях. І про спорт. Український стрибун з жердиною Омелян Герасимчук переміг на молодіжному турнірі в Болгарії зі світовим рекордом. 13-річний спортсмен подолав висоту 4 метри 40 сантиметрів. Цей показник відтепер є найкращим у цій віковій категорії. І це поки що все про розвиток подій за годину.
0: Погода.
1: У середу 13 травня в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У Києві короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощітиме з грозами. 13-22 з позначкою плюс. На півдні та в Криму волого, прогріється до 19. У Києві у середу 13 травня хмарно з проясненнями. Дощі. Температура 14-16 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Rolling Stones, Angry,

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
4: Перець червоний – лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
5: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
7: І оп, поміняли позу.
8: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
9: Енергоефективність клас Б.
10: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical. 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: шоу «Come Together». Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Сьогодні в рубриці 9.45 у нас знайомство із альбомом Into Oblivion. Це 16-й студійник британського метал-гурту Venom. І випуск платівки відбувся 1 травня з лейблами Noise Records та BMG. І відкриває одноіменний трек Into Oblivion.

0: знаємо, ми батьків-засновників жанру black metal, але при тому, що вони більше тяжіли до трешу і до спіду, тим не менш творилися Venom в 78-му, а стали вони відомими цей розквіт британського металу в 82-му році. І якраз їх другий повноформатник під назвою black metal став і заклав от основу жанру блекухи, яку ми знаємо сьогодні. Взагалі гурт кілька разів розпадався, збирався потім знову. Після останнього поз'єднання в 2005-му вже сформувався остаточний склад. Це Кронос, Рейдж і Данте. Ну і відповідно фронтмен-басист Конрад Тлант, гітарист Стюарт Діксон і ударник Денні Нітхем. Ну а Into Oblivion є першим повноформатним альбомом гурту Venom за 8 років після виходу Storm the Gates в 2018-му. Nevermore.
1: Я б теж на їхньому місці не зупинялася, в них все прекрасно виходить.

39.45 у нас альбом «Into Oblivion» від гурту «Venom», гурту, який вплинув свого часу дуже сильно на велику трас-четвірку. В принципі, «Металіка» навіть у них на розігріві виступала. Кері Кінг колись сказав про те, що якби не існувало «Venom», то і «Slayer» би не існувало. І от тепер «Slayer» завершує кар'єру, а «Venom» досі є. На відміну від умисно сирого звуку попередніх робіт, якщо казати за попередні платівки, то ця має чітке, досить сучасне звучання. І от неочікування для гурту, який тяжів до простого спідметалу, тут вже з'явилися якісь такі складні ритмічні проходи, довгі інструментальні секції. Багато хто відзначив, що голос 63-річного Кроноса теж звучить інакше по-новому. І використовує він і фірмове оце своє гарчання, і ледь не такі прям епічні розпіви. Проте, попри оновлений звук, альбом містить надшвидкі треки також, які за темпом і структурою легко могли попинитися і на платівках 80-х років. Один з них послухаємо прямо зараз, «Kick Out The Hell».

стосовно рецензії про Керард, наприклад, от він відзначив свіжий присмак в знайомому стилі і похвалив вокал Кроноса, який звучить по-справжньому демонічно, як вони зазначають. Blabbermouth описує альбом як щирий, безкомпромісний black and roll, підкресливши, що гурт не звучить застаріло, ну а Metal Trench зауважили, що загальна динаміка і різноманітність роблять платівку цікавою для повторного прослуховування. Ну і як же ж, яким треком закінчити наш огляд в рубриці 9.45, і як на пісню під назвою Venom Legend.

0: у барабанщика заборонено не використання подвійної бочки.
1: Кардан чи просто
0: ну,
1: чи?
0: Ну, кардан.
1: Чи дві бочки.
0: А тут хто його знає.
2: Щось тільки що на барабанщицьку музу сказали.
1: Ну, гримить, стучить і клас. Це гурт Venom, альбом Into Oblivion. Чекали ми його 8 років і дуже раді, що він вийшов у 2026-му. Послухайте повністю, якщо вам подобається треш спід, якщо ви поважаєте батьків Black Hook, які заклали фундамент саме естетикою, то обов'язково слухайте повністю і, звісно, качайте ліцензійно.
3: 9.45. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Come Together та ввечері о 17.30, а також на сайті Radio Rocks.ua. 9.45. На радіо Рокс. Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
8: Бажаю морозива цілу країну!
9: Безліч морозива, це було б чарівно!
10: Хрещатик готує смачнющі новини!

0: Оце так школа! Оце так знижка!
1: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
0: Приєднуйся!
2: Деталі на сайті optima.school.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
5: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
5: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
5: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж «Турботу» підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Нестерпний біль головної зубни чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФО. Це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Реклама. Рок-персона на радіо Рокс.
17: Ден Макаферті, шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії, в першій половині 60-х, визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. «Назарет», «Animals».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: Поговоримо про Металіку. Днями анонсували перевидання, ремастеринг альбому Reload 97-го року. І там величезна купа бонусів, серед яких є навіть живі треки. Отже, чекаємо на оновлену версію, на секундочку, 4 рази платинового 7-го студійника. Видання передбачає кілька варіантів, і тут Металіка обійшла всіх, направду, тому що в нас
2: є безкоштовний варіант.
1: Я не знаю, як би він називався. Знаєш, як називається найбільший пакет?
2: Так.
1: Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set.
2: Я вимагаю Металіку на бобінах. Вимагаю Металіку на бобінах. Я вперше почула Металіку з бобін.
1: З бобін? Wow.
2: З бобін. От, тому мені треба такі, знаєш. Вона була, до речі, чорна.
1: Black Album.
2: Так.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ні є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамін.

0: Розвокаштан. Солодка форма ескімо. Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Реклама.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
5: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Спершу про ворожі удари на Донеччині у Краматорську. Російський FPV-дрон вдарив по енергетичному об'єкту. Загорівся трансформатор та мастило. Рятувальники ліквідували займання попри загрозу повторних ударів. Інформації про поранених немає. Українські міста готуються до зими. Львівщина планує розгорнути близько 100 мегаватт додаткових потужностей до нового опалювального сезону. Меморандум підписали з міжнародними партнерами. Вони інвестуватимуть в енергетичне зміцнення. У Києві у межах плану енергостійкості побудували об'єкти розподіленої когенерації із загальною потужністю 40 мегаватт. Вони оснащені захистом другого рівня. План передбачає десятки проєктів і робіт з відновлення пошкодженого минулої зими обладнання, яке живить критичну інфраструктуру. Близько 200 тисяч родин отримали компенсацію за пошкоджене чи знищене росіянами житло. Держава відшкодувала родинам майже 90 мільярдів гривень. Саму програму запустили 3 роки тому. Утілити все в життя нам допомагають європейські партнери. Перші 200 патрульних розпочали навчання на полігонах. Це потрібно для того, щоб поліпшити навички реагування на надзвичайні ситуації. Вишкіл для них триватиме 2 тижні. Організувати тренування вирішили після того, що сталося в Києві. У квітні терорист обірвав життя 7 людей. Міністерство оборони запустило у застосунку «Армія Плюс» новий навчальний курс «Адаптація рекрута». Він допоможе новобранцям швидше адаптуватися до служби, дізнатися про свої права, виплати, психологічну підтримку та базові правила взаємодії у війську. Курс не перевантажений зайвою інформацією і побудований на практичних порадах, які потрібні на службі.
0: Погода.
1: У середу 13 травня в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У Києві короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощітиме з грозами. 13-22 з позначкою плюс. На півдні та в Криму волого, прогріється до 19. У Києві у середу 13 травня хмарно з проясненнями. Дощі. Температура 14-16 вище нуля.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. 12 травня друга велика піца за 85 гривень.
4: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни.
3: АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
10: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
12: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
13: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Зінго.ua. Захист щодня.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок.
15: I could stay awake just to hear.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій
1: на Радіо Рокс.
2: Сьогодні в Україні, ми вже казали, Соня на початку ефіру зазначала, що сьогодні в Україні, ну, в принципі,
3: у всьому світі,
2: Україні,
3: так.
2: Міжнародний, відзначається Міжнародний день медичної сестри, але в українських реаліях це також стосується і тих людей, які змінили свій стерильний халат на бронежилет і долучилися до Сил оборони, до Збройних сил, до Нацгвардії, до прикордонної служби і просто роблять неймовірні речі і рятують наших військових, які в цивільному житті були медичними сестрами, медичними братами.
3: Як ми розуміємо, зараз у нас наші хлопці і дівчата не тільки у профільних медичних закладах, не тільки у госпіталях, тому що госпіталі не можуть просто справитися з кількістю поранень, і не тільки поранень, а ще й просто хвороб, тому що вік же ж у нас безкінечний у нашому війську, тому всі потребують допомоги. І от бути медсестрою в Україні зараз – це... Ну, це більше, ніж просто професія, мені здається. Це просто такий щоденний подвиг. Мало того, для того, щоб бути медсестрою, треба мати якийсь величезний талант, сили, і так просто медсестрами не стають, і тим більше не лишається. Ви все встигаєте абсолютно, і надати допомогу, і підтримати добрим словом, і подарувати надію, і навіть тоді, коли навколо просто, ну, світ просто падає. От інколи тільки на вас все і тримається. І нехай ваша оця доброта і повертається до вас сторицею, і бажаємо вам простого людського ще і щастя, затишку вдома, відпочинку, щоб можна було відновлюватися і знову повертатися до праці.
2: Дякую. Та ви от даєте, перетворюєте надію на те, що людина повертається живою і, ну, максимально, наскільки можливо, там неушкодженою і залікової, ну, та допомагаєте в цьому.
3: Якщо

0: знаєш, можна собі уявити ангелів-охоронців у всьому білому, то це наші прекрасні медсестри. Вони і є наші ангели-охоронці.
1: Дякуємо.
0: Буквально.
1: Ну, і медбрати, все ж таки.
0: Ну, вони теж медсестри, як виявилося.
1: Фаховість, так, там треба закінчити медсестринство, але в медичні брати наче вже теж потихеньку є.
0: Дякуємо просто за кожне врятоване життя і за кожну хвилину вашої турботи.
2: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
3: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: У, я так Хрещатик люблю.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місцевий вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
14: Слухай, слухай, слухай.
15: Що слухай?
14: Слухай Радіо Рокс на «Слухай.UA». Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще «Слухай.UA» працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй «Слухай.UA» в магазині додатків App Store або Play Market. «Слухай.UA» – радіо завжди з тобою.
3: Реклама. Жива версія на Радіо Рокс.
16: R.E.M. Losing My Religion. 17 травня 2001-го вулиця Йонге в Торонто стала свідком небаченої вистави. Уявіть собі, серед білого дня у центрі міста між офісним центром і будівельним майданчиком виникла сцена. Хто дивитиметься на неї у будній день та ще й у дощ? Хто захоче пропустити обід, екзамен чи втратити роботу через якийсь там концерт? Але зібралося понад 20 тисяч глядачів. Укладальники асфальту, професори і студенти, офісний планктон і випадкові щасливці-перехожі. Слухаємо найживішу версію «Losing My Religion».

0: Це була жива версія «Losing My Religion» з концерту R.E.M. в Торонто, 2001 рік.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене ані трохи не хвилює, що раніше ми збирали 40-тисячні стадіони, а тепер зали на 5 тисяч осіб. Для мене головне, що я й досі маю можливість виходити на сцену та робити рок.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Дмитро, місто Київ. Раді чути вас. Готові?
2: Давайте спробуємо. Давайте.

0: присвячую це своєму чоловіку, підполковнику. Ну що, Дмитро, є якісь варіанти?
1: After Dark.
2: І отут тепер.
1: Тарантула, от це туди.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua».
4: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
5: Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Реклама.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Проект «Життя на повну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя на повну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У середу 13 травня в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У Києві короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. 13-22 з позначкою плюс. На півдні та в Криму волого, прогріється до 19. У Києві у середу 13 травня хмарно з проясненнями. Дощі. Температура 14-16 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Architects – один з найвідоміших сучасних альтернативних гуртів. Цю команду 2004 року зібрали брати-близнюки Ден та Том Сірли. На жаль, кілька років тому Том пішов з життя через рак, і попередній альбом гурту під назвою «Holy Hell» був присвячений його пам'яті. Робота вийшла дуже емоційною і здебільшого була наповнена болем та відчаєм. Новий матеріал команди, який вийшов 2021-го в рамках альбому «For Those That Wish To Exist», це вже дещо інша музика. Вона не менш експресивна, але біль, здається, замінила щира лють. Architects – Black Lungs. Новий

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід.

0: Samuel. Аркс. Різниця є.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Соціальна реклама.
5: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
4: Соціальна реклама.
6: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
7: Scorpions. Cold. Я проста людина. З цих слів починається одна з останніх пісень групи Scorpions. Cold. Холод. Цей трек додали до альбому 2007 року останньої миті, коли платівка вже була готова. А цікавий альбом ще й тому, що того року Скорпіони зібрали навколо себе безліч талановитих людей. Зокрема, продюсера Десмонд Чайлда, який працював з Елісом Купером і Бон Джові. Що ж стосується холоду, то над однією лише цією піснею також попрацювали генії нашого часу. Це і гітарист Скорпіонів Метіас Джабс, і Десмонд Чайлд, і навіть гітарист-віртуоз Марті Фрідріксен. Хоча й співають вони про холод, вам не дадуть замерзнути. Слухайте на Радіо Рокс. Scorpions. Cold.

0: на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Рейнбоу.
1: Ніколи не буває такого, щоб я залишився задоволеним чимось. Я постійно намагаюсь покращувати свою музику.
0: Річі Блекмар, Рейнбоу, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Металіку. Днями анонсували перевидання, ремастеринг альбому Reload 97-го року. І там величезна купа бонусів, серед яких є навіть живі треки. Отже, чекаємо на оновлену версію, на секундочку, 4 рази платинового 7-го студійника. Видання передбачає кілька варіантів, і тут Металіка обійшла всіх, направду, тому що в нас
2: є безкоштовний варіант.
1: Я не знаю, як би він називався. Знаєш, як називається найбільший пакет?
2: Так.
1: Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set.
2: Я вимагаю Металіку на бобінах. Вимагаю Металіку на бобінах. Я вперше почула Металіку з бобін.
1: З бобін? Wow.
2: З бобін. От, тому мені треба такі, знаєш. Вона була, до речі, чорна.
1: Black Album.
2: Так.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
3: Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Найкращі кавери хітів Бітлз. Вони ніколи не перевершать оригінальні версії 4 талановитих ліверпульських юнаків. Але завжди цікаво почути щось нове у таких знайомих шедеврах, як «While My Guitar Gently Weeps». I don't know why nobody told you. Eleanor Rigby. Ticket to Ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
3: Реклама.
10: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: середу, 13 травня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У Києві короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощітиме з грозами. 13-22 з позначкою плюс. На півдні та в Криму волого, прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Дощі. Температура 14-16, вище нуля.
1: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Deep Purple – Nothing at all. 2020 рік.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.

0: Піца.
1: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino.ua.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень. Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хесбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хесбургер.ua». «Хесбургер».
3: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Cinderella – Don't Know What You Got. 91-го року фронтмен гурту Том Кіфер втратив голос. Лікарі поставили діагноз – парез голосових зв'язок. Він переніс кілька операцій, намагався підтримувати роботу гурту, але у 95-му колектив призупинив діяльність. Наступного року почався період реабілітації гурту і 98-го розпочався новий концертний тур. У містечку Вест Голлівуд, передмісті Лос-Анджелеса, виступ Сіндерели було записано, і за рік потому решта світу змогла переконатися, що співак повернувся у форму. З того виступу ми послухаємо невід'ємну частину всіх концертів «Don't know what you got till it's gone».

0: Це була «Don't Know What You Got» у виконанні Сіндерели з концерту в Лос-Анджелесі, 91-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: Вір в мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
2: З'явився б у моєму житті Black Sabbath або ні, я б все одно став би співаком. Бо не володію жодним музичним інструментом, окрім губної гармоніки.
1: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Металіку. Днями анонсували перевидання, ремастеринг альбому Reload 97-го року. І там величезна купа бонусів, серед яких є навіть живі треки. Отже, чекаємо на оновлену версію, на секундочку, 4 рази платинового 7-го студійника. Видання передбачає кілька варіантів, і тут Металіка обійшла всіх, направду, тому що в нас...
2: Є безкоштовний варіант.
1: Я не знаю, як би він називався. Знаєш, як називається найбільший пакет?
2: Так.
1: Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set.
2: Я вимагаю Металіку на бобінах. Вимагаю Металіку на бобінах. Я вперше почула Металіку з бобін.
1: З бобін? Wow.
2: З бобін. От, тому мені треба такі, знаєш. Вона була, до речі, чорна.
1: Black Album.
2: Так.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Сіндерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Реклама.
8: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Колись гурти In Flames, At The Gates, Dark Tranquility та Soilwork запустили нову хвилю шведського дез-металу, або ж мелодік металу, що в буквальному сенсі захопила весь світ. І поки серед фанатів цих команд продовжують точитися суперечки, хто найкрутіший та найбільш true, та за рівнем всесвітньої популярності все ж таки лідирують In Flames. Як і за рівнем попсових мотивів, через які гурту часто дістається на горіхи. І на це їм, до речі, відверто кажучи, начхати. А відповідь на будь-який хейт можна почути у пісні «I am above». In Flames. «I am above».
1: Новий

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Scorpions – White Dove. Оригінал від гурту Омега, виданий 69-го року, невдовзі було перекладено усіма мовами країн соціалістичного табору, в тому числі і німецькою. Гурт Scorpions згадав про пісню, коли 94-го року активісти збирали пісні про мир для благодійного синглу на користь біженців з Руанди, охопленої громадянською війною. За тиждень гурт записав пісню, щоправда, англійською мовою. І гурт Омега, дізнавшись про світлу мету, претензій німцям не висував. А згодом обидві групи спільно виконували нову версію. Слухаємо на Радіо Рокс. Scorpions – White Dove.

0: цитата. На Радіо Рокс. Дон Хенлі, Eagles.
1: Нам часто казали, ви занадто бездоганні. Це приємно чути, але це неправда. Бездоганність – це невиліковна хвороба.
0: Дон Хенлі, Eagles. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Дмитро, місто Київ. Раді чути вас. Готові?
2: Давайте спробуємо. Давайте.

0: жінки.
1: Присвячується своєму чоловіку, підполковнику. Ну що, Дмитро, є якісь варіанти?
2: After Dark.
3: І отут тепер.
2: Тарантула,
3: от це
2: туди.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
5: «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
6: Найкращі кавери хітів «Бітлз». Вони ніколи не перевершать оригінальні версії чотирьох талановитих ліверпульських юнаків. Але завжди цікаво почути щось нове у таких знайомих шедеврах, як «While My Guitar Gently Weeps». Елінор Ріґбі. Ticket to Ride. Найкращі кавери хітів легендарної четвірки слухайте в цю суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
7: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
5: Реклама.

Рекордс Україна. Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Nickelback, San Quentin, 2022 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: реклама.
1: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
6: Роб Хелфорд. Англійський вокаліст народився 1951 року. Зростав на околиці індустріального Бірмінгема. Захоплюючись вокалом Роберта Планта, в юному віці співав у трьох колективах, поки 1973-го не приєднався до гурту Judas Priest. Дебютний альбом колективу вийшов за участі Хелфорда. Крім самобутньої вокальної манери, що

вплинула на подальші покоління співаків, Роберт приніс у рок-культуру і візуальні ознаки. З кінця 70-х в екіпіруванні рокерів з'явилися шипи, клепки і ланцюги на шкіряному одязі. Слухайте на Радіо Рокс «Джудас Пріст» «Breaking the Law».

0: цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Все-таки старим пердунам рок-музика вдається краще, ніж молодим. На нас стільки шрамів, що не залишилось жодного вразливого місця.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Металіку. Днями анонсували перевидання, ремастеринг альбому Reload 97-го року. І там величезна купа бонусів, серед яких є навіть живі треки. Отже, чекаємо на оновлену версію, на секундочку, 4 рази платинового 7-го студійника. Видання передбачає кілька варіантів, і тут Металіка обійшла всіх, направду, тому що в нас
2: є безкоштовний варіант.
1: Я не знаю, як би він називався. Знаєш, як називається найбільший пакет?
2: Так.
1: Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set.
2: Я вимагаю Металіку на бобінах. Вимагаю Металіку на бобінах. Я вперше почула Металіку з бобін.
1: З бобін. Wow.
2: З бобін. От, тому мені треба такі, знаєш. Вона була, до речі, чорна.
1: Black Album.
2: Так.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Реклама.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
2: YouTube Pride. Вона ж In the Name of Love. 2015 року гурт проводив турне, що складалося з 76 концертів у Європі та Північній Америці і тривало з 14 травня по 7 грудня. Воно мало завершитися раніше, 4 концертами у Парижі. 2 з них відіграли, аж тут сталися сумнозвісні теракти 13 листопада. Гурт перервався на час жалоби і повернувся у грудні, аби зіграти решту концертів. До нас дійшов запис саме останнього виступу від 7 грудня.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Ти розумієш, що став професіоналом, коли тебе починають копіювати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка.
2: На Радіо Рокс.

0: Бізнес-реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: У списку найбільш самобутніх артистів США одне з найпочесніших місць займають клатч. Вони існують з 1991 року і стали одним із тих, хто вивів блюз-рок на новий рівень. Дехто вважає, що якби Faith No More чи Mastodon грали блюз, то він звучав би саме як клатч. Ну а один з конкретних прикладів фірмового звучання гурту – це пісня Electric Worry. Причому частково це кавер на Trouble No More Матті Уотерса, ще трохи на Boom Boom Джона Лі Хукера. Утім, все одно це 100% авторське бачення класичних ритмів і тем. Клатч – Electric Worry.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Slade. Far, Far Away. Фронтмен гурту Ноді Холдер перебував у Штатах вже занадто довго і мріяв про якнайшвидше повернення до Англії. Одного вечора, випиваючи з менеджером Slade Чесом Лендлером, він визирнув з вікна готелю на вогні обабіч ріки Міссісіпі і задумливо промовив «I see the yellow lights go down the Mississippi». До реальності його повернув вигук Чеса. Це пісня «Записуй бігом». Ноді попрямував до пустої кімнати і за півгодини вийшов з текстом пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Slade – «Far, Far Away».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я в металі вже 20 років, але ніколи не вважав, що фани – це данність. Для мене честь виступати перед ними. На концерті я готовий віддати їм все, що маю.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Джо Сатріані, «Сахара».
2: 2022 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джон Лорд. Англійський віртуоз фортепіано. Композитор. Засновник гурту Deep Purple. Він пішов від нас 16 липня 2012-го. У ті дні слова, що якнайкраще характеризують місію Лорда, сказав Ларс Ульріх. Всіх нас можна звинуватити у тому, що ми легко роздаємо такі визначення, як унікальний, перший, єдиний, коли говоримо про людей, що вплинули на нас. Але немає більш об'єктивних слів, які просто немає і не було в хард-рок історії музиканта, подібного Джону Лорду. Жодного. І крапка. Ніхто не грав так, як він. Ніхто не звучав так, як він. Ніхто так не писав пісень, як він. Ніхто з клавішників не міг так чітко висловлювати свої думки, бути імпозантним джентльменом в житті і неймовірно крутим музикантом на сцені. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple – Child in Time.